Ali ipak svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdah.

Ali ipak svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdah.